0: 야ံ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག དེ་ཅིང་གཅུ་ཏོ་པོ་རྐང་ཚོ་ཉན་ལ་ཡང་ཅུ་ཏོན་ཅིང་གོ་མ་ལ་ཚ་བ་དང་དན་དང་དེ་ནེ་རག་ནམ་ཤིག་ཉེར་བ་དོ་ནུ་ཅིང་གོ་ངེ་པར་དེ་རམ་དེ་ཅིག་ཅུང་དན་ནི་ཟབ་ཟོ་ར་དང་ཏལ་ཅུང་དེ་ཧ་ཅིང་གོ་ཁ་ཅིག་གེ་
1: རེ་ཏེ་ནི་སང་ཁན་ལ་ཡེ་ཏེ་དང་དུ་གོ་དང་ཅུ་བ་ར་ཁམ་དེ་ད་ཡིན་གལོ་ར་ཏེ་ཅིག་ཆར་ཁ་ཡོང་ཅིན་དང་དང་ཏེ་ཅིག་མ་བ་ཅིན་དང་དང་དེ་དང་ནང་སན་དུ་ཁམ་ཐན་ད་ཏ་ཀན་ཅེ་ལ་ཁེ་སེ་ཏར་ནེ་ད་ཅུ་བ་ཇུང་གེ་ཅེ་སོང་གེ་སང་ཁན་དེ་ཅོ་ཉི་ན་ར་ཡིན་གལོ་ར་ཏེ་དུ་མོ་གེ་ཆལ་ཁོང་དུ་སོང་གེ་དང་ཡིན་ཡང་མ་ན་མ་ ᱛᱮ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱞᱚᱦᱚᱨ ᱛᱮ ᱪᱤᱠ ᱪᱷᱟᱨᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱟᱨᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱚᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱩ ᱥᱚᱝᱜᱩᱠ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱩᱝ ᱨᱩᱜᱩ ᱫᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱨᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨ ᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱡᱤᱱᱩᱡ ᱜᱟᱱ ᱫᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱ ᱦᱤ ᱠᱚᱨᱡ ᱜᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱩᱡ ᱜᱟᱱ ᱫᱚᱨ ᱫᱤᱥᱮ ᱪᱩᱭᱞᱟ ᱛᱮᱞᱚᱯ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱩ ᱛᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱛᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱛᱩᱜ ᱛᱚᱱ ᱨᱚᱜᱣᱟ ᱱᱩᱜᱯᱟ ᱜᱟᱱ ᱤᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱜᱮᱞ ᱛᱤ ᱡᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱮᱝ ᱛᱩᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱜᱚ ᱥᱩᱝ ᱜᱚ ᱱᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱤ ᱪᱤᱨᱛᱩᱜ ᱨᱟᱱᱤ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱪᱤᱯ ᱥᱟ ᱜᱩᱱᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱱ ᱦᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱱ ᱥᱟ ᱠᱮ ᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱟᱨᱥᱚᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱨᱮ ᱞᱤᱠᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱩ ᱧᱮᱱ ᱥᱤ ᱥᱚᱣᱱ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱱᱤ ᱥᱚᱥᱩ ᱧᱮᱱ ᱥᱤ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱜ ᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱥᱚ ᱥᱩᱝ ᱜᱚᱱᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱟ ᱥᱚᱨᱪᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱵ ᱥᱮ ᱜᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱱᱚ ᱢᱩ ᱡᱤᱱ ᱦᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱚᱨᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱠᱮ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱴᱚᱯᱚᱨ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱯᱟᱨ ᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱦᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱛᱟ ᱦᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱜᱮ Tena chalung yungguan waar kumda jirta rangnila songchib shaa gugzina xikala kanda semlan cabcha mepar lamsang rangnila kori kangta yoparab darkhaak jopatang. Gangamchuk gi ranggu suk chung thosa di ngani pargila kati lamsang ruu matamna rtibjisab denjigan bi saasik dami chalung di ayol jatab shaa gugge. Ani gala kan lamtang di xaruti da tang pshirin rosa ga lamtigra ag magsa ndag tangkrib shaa gugge ngangchuk ji da tang lam norari gzab gugge. Tentu nyinggan ten tang nukum yuksi rap zi sambi samam, tongche, jinchud ka ngipo la sukwan da chagadrin da shi chalug nyonggo ni warkim di ka ngipo ru shelong maap shungwa nam tak nye sa ga rango ra chagasha chung shabtana nukum tukzakum tosa ra sabum tosa suksayang rugo ge. Tentu sa kangda do bima nam lan choni na chalug ge ka ngipo ru shelong maap shin zib nirur khangargo ra yuksi, gabdag, khangga matra suk ra gosum jigijir chelg la sukwa chakar ka yang la nukum jachan da chagasang da shi da tang shuk tartam da sha go ge. Tintu kati chaluk ki yung sar kor na tawki kanyu chi sangli sa yung tang dekhag din dekhag da shi da tangi rangi ka ngani ita nyan ka ngani tsa la suqa nyan sang da shi da tangi rukh chub top tam da sha gogi. Tintu chalap cha din ro tabak ta nip sha marungi luk yo bi luk dung ra chigdung la suqa suqa yung go marungi luk dung sag pa ra luk kala chalup pa suqa nda yung ar jang tak chu gogi nda tang rikna. Tintu kati chaluk ki karwa yin na chakar ka yung thawi ngay pun zan je tab si di shuk thar tam de sun gogi. Tintar kan chonin acho yung chalung yung gu na war kum dhug yung tiga rangi la sung chub sha tab ka ngay tan dhug kar ga jing hi zang ga re. Tintar dhug dhug pa ngay tan dhug acho da long kur la suho kuran yung gu na war kum dhug loor dhug kuy dhug jina chik cho da char khaa wun jin rang rang dhug namu gu war kum dhug yung tiga jing hi la suho kwan dhere yuk him. Tintar namu gu war kum dhug chonin ngay chik ngay par da long kur dhug long kur ga war thang dhug chonin ngay chin zang yuk ju. Tintar dhug da dhug acho da mga lgu la suho ga long dhug ngay chin zang gu ar ju. Sam gu la kan acho reng gu ku dhan namu gu kuy dhug jina yung acho da dhug sa cik gu la kan da acho chir la suho dhug shar chik gu la suho say jin rang rang. Dan domo ge chan da dong de long kul la su kong de ngasi zi kandish kong de ong de kir ge da shep chil la su kwaab shi ndi dar tang jo jun da yin ha jang ga ga chi ge se go ke. Tetang dhug da tang chu da jastang gila war kum de yung damril ni jin rang rang yin domo ge yung kir ge nang chil la su kwaan da yo kam. Tana chun damril la su kwaan ni jun den chonin nara yung gen ji hi xe tar ne dan damril la su kwaan ni yung den chonin nara loo da char la su kwaan da chu kar sang keng kir kita yi da ni ma tamril ni ma sim zi jirang an da wab tang kan rang ra ndi ge tang da loo ur da dan di mara yung di damril na mara ni jin rang ra ndi ge da tang chu da yung lam dhug chu jin rang ra da dan domo ge nang chil la su kwaan da yo kam. Tete cheng da chu dhug pur gan chonin da ngi bir da chu da kar sang keng kir go war kum de tamril rāngshīn gā sākara sōsōng dā chār chēnbōng dā wāmni dā mūg nāngsān dā yō kām. Tī chēng gā dā dā dāng dōg bā gā ngī tān dā nī dā shūg yā mā rīng yō gā dā ngī pūr dā dā zāb zūg rā dāng tūr dā chū rāng yō nī sār dā nī yō gā dā mūg nian kā sō nī dā dā lhā pūr dā rā zāb zūg dā dāng nōng kūr kūr nyō yō hā chāng gā chī gām. Tāna chō nām shīng nī tsā līng wāmbā tā rī nā chū tēlāng nyāng gār nī chō jī nā rā yīng rāng shīng gā sā nī kūr zgān chō jī nā chī chār khā wā jī nā rā dā mūg nāngsān dā yō tāna chū tēl gōng gā gōng mū dā nī zōng dā dāng dā rāng shīng gā sākara sō sōng dā gā nām dā nī chō rāmb jī kār gā jē lāg sā wā chū nī dā mūg chān dā rā tī chēng gā dā dōg bōr gā ngī pār dā chū wā rāk dā dā mūg shōng dā nī zā wā zō dā hā chāng gā chī gā. Tena chu warkum den chonin da derang dang kag warkum den chonin da ni sibar ka lobda chenang chungsum den chonin da ka gum chonin de ton dang ni nomu gu warkum da rena te chang chu da lo lo mar ka yarchi mar ni ko kana da tan da mu cha gi ni tan da ni da chu yang dam nang da na long kur che ma chungsum ra ge da ge ma ha yo ni te dang ro da tan chu rong shu ka sa kan den chonin dang gu ra da ton sa yo na na yo ni warkum da rena te chang chu ton sa no warkum da ka ta che dog la su kong ji na da tan nomu warkum de ta ngi par da za zwe chu ha chang ka chi ge te dang han da da lam ri ma yun da na su lu yo ji na da nomu chalas kwan dere yonu jing dan di war kum din chonin da nam gu shong da ni da za ba zwe ju den chu shu sam ga la kan ni sha li ona chu war kum den chonin da ton da da jura da ton ga ni da kwen jo jina chu sa bu chung ga ma sa da kan chonin da chu ton da da tang da mi se oni nam gu war kum da re te che ga da chung khor sam ga lang khur las kwan din de mar chen den da ma she ju ani ga la kan shang chu da lang khur ta na ren tan khor lu ga nang de ndi ji gum nang de man da chen den ma she ju nga den chu song den lang khur ka gam nang de nya da chen den ma yi ju den chu long khur chung ti ga nang de ma cha ga ga ta chen den ma yi ju dan da kan chonin da chu da shang las kwan den da kon war kum den chonin da yang nam gu war kum da yang ji ta yon dum de ge chan da shong zhong mang ni da mo chan da ye se gu dan da dong ro ba ge ni tan da ni da gu ni ge na yang chu da na na na to su ge war ge da ran da ge da ran de yin gu jin da ge ji gun de ni chen che de song da dong dum de ge don chen song da dong ni da ji ge mi te song kan na da da mo chan da ha jing ge mang yo ke. Tē chēng gā chē, dēn jī gāng ngāng nī rōng rā, dē lā gāng ngāng nī chīm tā lōg bā, dēn chō nī nā tā ngā tsū tsāng bā ngī pūr tā tā zāb sū bī gō nā sā yī nā rā rā gā yī nā ngā tsū tsāng bā gā mō ndā shē gō sā nōng dā rī. Tē chēng gā tā tūk pūr gāng chō nī nā tā ngī pūr tā chū tā wār kum dēn chō nī nā chū tō ndā tā dē lā gāng ngāng nī yōng jū rā, ngā nī gā lā gāng lō ཁྱི Тэр таасанд энэ цонёо чуу цомдрыг багын цорхон баг тобра чимүг шимжиг лома хэку ма секундара вожун нагч тунчэрэг сэрнил кэл хомтэн ани баг гэргэн сон хамжур нэг тинг лам секунд усмда нэг адам тэн шонг окэм тэчэнг дэн томр конни гайм темтэр шивайм тэтэн дэг датэн жачив санк нам баг тунд наин ачу талог жайм вожэн хсм дэн дэр шкэ бхсм баг ва кэр кадэг тэг маган датэн дэг банги тэн дэн арнгэ дэл лам секунд жожин дэг чиг капшин чиг ба жэнг дэн мог нэг тэн дэн хсм лас кунд жог мэм дэн лас хойна дарун зора зава гни лхэн дэм зго нуч Тогпор гагын азух танкыг ийгсэм нангдайын цумлаас хоккар жүгарева, нянгнэсэв айэлэ. Рецеринг санклани тетэн ханта ийг чу та тэрэнг зон цонина чу танды вайкар кадаг тамагын рамжа дэнжэг жоши нүгэ жэнгу гэлхэсэм дэндэр шкэбсэм бандаг сумин дэ горг шэпэдэ сэндэй нүг чэнг дэтэн дүгбан гэ тэнэн чэг джавалас хода жэйона варлэгнэ нга цу лэнцэн та тунканлэ капар юнг гавсэ шэ. Нга цу лэнцэн та тунканга капар нг тэгэв дэнэ чэг дэгсэм аньэр гэхсэм дэнэр нгара тэгэв дэнэ чэг дэгсэм аньэр гэхсэм дэн дэнэ
2: Дэрэг арин шинэ юм би ярч ихтиси. Хази нуртини би ярч ухивси.
3: Сеха нюн цэн дэм. Захч дэ цадан штэн.
2: Си яса цул зэ на купа би. Си лхма ю на ила чэр.
3: Аджэ нур лонштэн зом жон. Сама чэгси махтун.
2: Джон шунэ зэгэлин. Чэзинэ мосайн.
4: Chichan Drilpsil Rangmi Lam Khar Ngati Lamptun Uchi Chamchin Chi Lambal
5: Chichan Drilpsil Rangmi Lam Khar Ngati Nyamuk Tamchin Dorogu Chi Lapsil Drilpsil Lamptun
1: Рейтинг санкан ханьетин ачи вар Кымдани Терин Хаси Кынум Ерин Сингэг Нам Шиган Эцилнди Ngati Junin Zgan Dor Dipshay Chuyla Тэнэм дангар гүндэн цонинар нэшинг баймаг шинг тангжондар гуурзгэн дэ чар чэмбонда вабз гэсэг үхэ. Дамнин голуг хчэлхуг сакэдар малхуг сакэл мэнчэхи тэмчинда барзун шканца нэнчинг шинг тангжондар гуурзгэн дэ чар нэнгзамда вабз гэсэг үхэ. Дамнин саланг лобшугурам цохэрг сакэл мэнчэхи цонэбг харшугурам цолуг сакэл мэнчэхи цобшинг сакэл мэнчэхи ра голуг шингшуг сакэдан дамнин ишу жунчэрг сакэ Кэнди чар чонгчонгли чарва самсунда вабзы ясэгукэм. Тэмэр шанчан нанкарг сакэрг зянтаган чонгина гаднам тонгвани кэчэн мунгага намшиндэрэ. Тэнэй тэрэн нянгарн дэн чонгина ян рэнгшинг мулхэши батарна сэлэнг пшэншук сакэрдам цохэрг пшэншук сакэр дэнэн цобшэнг сакэл мэнчэ хэра лэдуэра тэмчэн джэртэг шэнгтэн жонур горзэн дэйн чэр самсэмлэй чархан дэйн мунжэр ясэгукэ. Дэмэн шэнгчэн нанкэрг сакэрг зянтэган чонгина гандам тэнвани кэчэн мунгага намшиндэрэ. Тэнэй тэрэн гунгмун дэн чонгина рэнгшинг сакэр сосун дэйда гандам тэнвани кэчэн мунгага намшиндэрэ. Рейтинг санкнади тенати вар кымдани арынсинг кватунцу курзган амсигни цэндэй нати жүнүмдган дор дипше жүйлэ сэлэн са кэндэ тэрэн гэннэмрэ бани кэтэн мөн я намсирэн жэргэндэ гэтотэн кортхэн гэргэни кортхэн гэн ярчигрэ лэту са кэндэ чар чунчун ба бани кэтэн мөн я намсирэн жэргэндэ гэтотэн кортхэн гэпчэни кортхэн гэн ярсымрэ кэтэлин канди гэннам тангэндэ гэтотэн кортхэн гэргэни кортхэн гэн ярнирэ Gungho gsa kandhi chara chongchong ba paani Chint mongwiya naam shirin jarjan dhag chochung Gortkhe ingip chani, gortkhe ingip chir gara Dhabzha gsa kandhi chara chongchong ba jarjan dhag chochung Gortkhe ingip samni, gortkhe ingip chir gara Yishu shirga gsa kandhi Annamarab jarjan dhag chochung Gortkhe ingip dhani, gortkhe ingip chunga ra Armaching gsa kandhi chara chongchong ba jarjan dhag chochung Gortkhe ingip chani, gortkhe ingip chujara Tenshin gisa kende chal chungchung baba ni kutin mongwiya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingi pchir ni gortke ingi nyerchik rin. Na gormung di gandam thongwa ni kutin mongwiya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingi pchir ni gortke ingi nyersim rin. Tatung gisa kende gandam rapa ni chal chungchung baba ya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingar nga ni gortke ingi nyerchik rin. Ftongkur gisa kende gandam rapa ni chal chungchung baba ya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingi tig ni gortke ingi pchir gare. Rkambam gisa kende chal chungchung baba ni kutin mongwiya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingi abdan ni gortke ingi nyerchik rin. Pien gisa kende chal chungchung baba ni kutin mongwiya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingi pchir ni gortke ingi nyerchik rin. Khutu gisa kende chal chungchung baba ni kutin mongwiya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingi rga ni gortke ingi nyerchik rin. Minkhe gisa kende chal chungchung baba ni kutin mongwiya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingi pchigisim ni gortke ingi nyer nga rin. Khwalung gisa kende chal chungchung baba jirjin dhag chotan gortke ingi bdin ni gortke ingi chobjit rin. Xiongkha gisa kende chal chungchung baba ni kutin mongwiya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingi pchigini ni gortke ingi nyerchik rin. Tukka gisa kende chal chungchung baba ni kutin mongwiya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingi pchig ni gortke ingi nyersim rin. Khchansa gisa kende chal chungchung baba ni kutin mongwiya nam shirin jirjin dhag chotan gortke ingi pchigchik ni gortke ingi nyersim rin. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ